auch se maga makano ka pijar jalan naga mata iman nete mu. Tapi dah ikau maga kiplego, amma. Pui gula ukak lunga. Aula jikan nelak lunga. Ata ata gula ukak kuka nama nga semata lugu kya kena. Anak anak galu angga juga lu ubah goblok tetak pawang apa sukap tak. Takut